0: sewa pio to sini atiyo ina kapaha wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Pio to sini atiyo ina kapaha.